0: Velkommen her til Stenbroens Gentleman, og vi sidder midt i hjertet af Vesterbro på Halmtorv BH Caféen med Thomas Børk og Niels Olsen.
1: Ja.
2: Ja. Tak fordi I må være med.
0: Ja, ja, velkommen.
1: Dejligt at komme ind i varmen.
0: Ved I overhovedet, hvad Stenbroens Gentleman er for noget?
1: Men du ligner en, vil jeg sige.
0: Ja, det er jeg. Det er jeg. Det må man sige.
1: Jamen, fortæl.
0: Stenbroens Gentleman, det er sådan nogle folk som Jørgen Ry og Otto Brandenborg, og også nulevende som Ville Jønsson og Bogen Olsen og Magnus. Sådan nogle med smøgen på sned og lommelærke under vasken og sådan lidt. Sådan nogle, der render på Stenbroen.
1: Ja,
2: det er godt. Der vil vi gerne være med.
0: Ja. Det vil I gerne. Ja. Jamen, I kandiderer så her med til at være Stenbroen.
1: Jeg tror ikke, det falder ikke helt udenfor.
0: Nej, vel. Det hjælper lidt, hvis man har forlist et ægteskab, eller går på røven, okay. Eller... Man mangler penge og hul i lommen.
1: Så burde jeg jo være næstformand.
0: Det skal vi overveje. I har sat et juleshow op her.
2: Ja, det har vi.
0: Hvad er det for noget? Er det nyt materiale, eller sådan en greatest hits, eller hvad er det for noget, I laver?
2: Ja, altså man kan sige, det er jo sådan set et show, som vi sammensatte et show for 2 år siden, hvor vi ville lave et juleshow. Og det spillede vi ude på Frederiksberg-scenen. Men så havde vi bare lyst til at spille det igen, eller hvad kan man sige, og vi, kan man sige, har også lært en masse ting af at spille det derude, sådan at vi nu har, kan man sige, beskåret i det og forfinet det og skiftet nogle numre ud, sådan at det nu er et topshow, simpelthen.
0: Ja.
1: Et decideret juleshow er det.
0: Det er det.
1: Ja, men selvfølgelig i vores regi og med vores syge hjerner. Så det ligner nok ikke så meget andet. Det er i hvert fald håbet.
2: For eksempel har vi jo, tager vi fat på hele historien der omkring den her jomfrufødsel, som jo, kan man sige, i dag ville man nok måske undre sig lidt, hvis der var nogen, der sagde, at de stadig var jomfruer, selvom de
1: var blevet gravide.
2: Ja, som blev gravide og havde været sammen med Helligånden. Og vi har faktisk en scene, hvor jomfru Maria skal prøve at forklare Josef, at det er det, der er sket. Altså, grunden til, at hun er gravid, det er altså Helligånden, den er altså lidt svær for ham lige at hoppe på umiddelbart.
1: Ja, vi fik lidt ondt af Josef, så vi prøver ligesom at følge Josefs gang igennem den historie, og hvordan han klarer den.
2: Også fordi hun hedder Jomfru Maria, og det tyder jo på, at Josef aldrig får lov til at komme til på en eller anden måde. Det er måske lidt en nitte, han har trukket der i.
0: Det må man sige. Det er meget gået med en af Stenbroens Gentleman.
1: Nej, det var den nok ikke.
2: Men måske er der en af Stenbroens Gentleman, der har været forbi.
0: Ja, det lyder mere sandsynligt. Ja.
2: Og besøgt Jomfru Maria.
0: Mens han var på arbejde eller
2: noget. Ja, lige præcis.
1: Ja.
0: Når nu I skriver til materiale, der er vel også noget nyt materiale. Der er noget omskrivning af det gamle materiale.
2: Ja, ja, ja.
0: Hvordan foregår det? Hvordan gør I det?
1: Jamen, det er jo sådan en lang proces faktisk, hvor når vi beslutter os for at lave et show, så er det fordi, vi synes, vi har en grundidé. Og vi havde aldrig lavet noget med julen. Og så pludselig kigger vi på hinanden. Skal vi ikke lave et juleshow? Og det er jo sådan en god ramme. Og vi har jo set masser af juleshows på alle mulige måder. Men vi har så prøvet at lave vores helt egen version.
2: Hvor, altså kan man sige, vi har så bygget op sådan, at vi har delvis nogle historiske tilbageblik, så man ser, hvordan julen blev til dengang der i år 0. Og så vi har nogle scener fra Nazaret, nogle scener fra Bethlehem, og sådan, så man ligesom kan se, hvordan gik det egentlig til, og fører som sagt Josef meget for lige at se, hvordan endte han egentlig med at sige, okay, jeg tror også på det.
1: Og så hvad det har udartet sig til nu, ikke? Hvad julen er for en størrelse, og hvordan vi har det med det. Der er mange, der har det lidt presset skidt med det, og der er jo mange sådan, hvad vil det sige at give en gave? Altså, vi kender alle sammen udtrykket, det er tanken, der tæller, men er det så også det, når det kommer til stykket, for eksempel?
2: Jeg vil gerne svare nogenlunde, det de gaver, man giver, sådan rent værdimæssigt, eller og kan man sige, på den måde, der tager vi sådan en masse af de der problematikker og ligesom trækker dem ud til ekstremerne og altså, kan man sige, forstørrer problemstillingerne lidt for at få noget komik ud af det. Og det er det handler om. Det skal være sjovt. Og det er der også heldigvis. Du kan jo sige, fordi vi har premiere. Altså, det er ikke kun os selv, der synes, det er sjovt.
0: Der er andre.
2: Ja.
1: Helt sikkert. Sådan, hvordan man også med det her at give til andre, eller ligesom have omsorg for andre udsatte mennesker, eller altså, hvor travlt man måske har med at fokusere på at få meget selv mad og drikke og gaver og ting og sager og sådan. Altså, så der, vi kommer lidt rundt i hjørnerne, ja. Jeg tror.
2: Det er jo også juleindsamlingernes tid, kan man sige. Der er jo rigtig mange.
0: Rigtig, rigtig mange, det er der.
2: Der samler ind, men altså, og det er jo fordi, det er sådan en, ja, der er sådan en tradition for, at det er en tid, hvor man også giver ud. Altså, men fuglen og den fattige skal også være med, ikke? Ja.
0: Nu siger du midt, så bruger jeg det til en overgang til et noget corny spørgsmål. Corny, som man sagde, det er. Jeg intervjuede et band i går ved navn, et debuterende band navn, Paper Tigers. Og så spurgte jeg, om de havde et spørgsmål til jer to.
2: Okay.
0: Og de huskede også, så deres gymnasietid, der havde de noget, der havde, det var sådan nogle fattige studerende, Charlotte Birkårssuppe og Peter Gansler gryde. Jeg ved ikke, hvad det bestod af, det er nok noget ketchup. Så ville de så spørge, hvis man lavede en Thomas og Niels gryde, hvilken ingredienser ville der så være i den, tror jeg?
2: Det ville nok være
0: en gryderet.
2: Det ville nok være en gryderet.
0: Ja, ja.
2: Umiddelbart ville jeg have gættet på forloren hare, men altså.
0: Det kan du jo godt prøve i.
1: Det er det ikke sådan en, man kan købe i en pølse? Nede
2: eller brændende kærlighed.
1: Ja. Nå, heller ikke. Skal brændende kærlighed, ja. Eller kok au vin.
0: Kok au vin.
1: Så kan man selv lægge i det, hvad man vil.
2: Ja, i hvert fald kok.
1: Ja. Ja.
2: Nej, men. Ja, det, jamen altså, der skal jo nok noget flæsk i hvert fald. Fordi ja. Det står jeg for, det har jeg.
1: Niels er flæsket i sammenhængen her, hvor jeg så er altså, ja. Trøflen. Eller
2: en lille indskrumpet grøntsag.
1: Måske. Trøflen. Der.
2: En lille rynkede brun ting, man eller, støver op af jorden.
1: En grøntsag. En ægte kaviar, kunne man også vælge at sige.
2: Ja, det vil nok blive en lidt, altså jeg tror, man ville have brug for sin humoristiske sans for at spise den gryderet i det samme sted, tror jeg.
1: Ja. Men jeg tror også, man vil få det sjovt bagefter.
2: Ja, altså
1: der skal jo lidt gibbernakker med, når man skal spise sådan noget.
2: Ja.
1: Der, ikke?
2: Ja. Så. Ja, ja. Ja, det vil blive.
1: Ja, ligesom. Ja, så det kunne godt blive sådan Vesterbros nationalret, tror jeg.
0: Det kunne det sagtens. Ja. Det er jo så populært.
1: Bakse sådan en gryde sammen. Ja.
0: Og kåre alting.
1: Ja. Ja. Ja, det har vi travlt med.
0: Vi skal høre noget musik.
2: Ja.
0: Hvem er vi vælger først?
2: Jeg vil gerne, fordi det er en sang, jeg kommer altid til at tænke på også, når jeg hører den sang. Den hedder We Are The Champions.

0: We Are The Champions var det her med Queen.
1: Ja. Sådan skal det være.
0: Og vi sidder stadig her i salen på BH-caféen.
1: Ja, det er her, vi spiller hele tiden.
0: Hele tiden.
1: Frem til jul.
0: Niels, hvordan kan det være, at du altid er tit sådan en smørtenor, der improviserer smægtende ballader frem? Er der sådan et over dig i virkeligheden?
2: En bedår? Ja, altså, man prøver at udtrykke det, man har inde i sig, ikke? Og det er altså meget charmerende og lækkert.
1: Altså selv jeg går i stå, når jeg kommer til at kigge ham i øjnene, så bliver man ligesom hypnotiseret. Han kan sgu et eller andet med de der dotty øjne.
0: Der er et blik i øjet.
1: Ja, det er helt vildt altså. Det er stærkt sager. Men så er det jo rart, man kan være tæt på, vil jeg sige.
0: Ja, hvad så er din rolle, Thomas, i forhold til det?
1: Jamen, jeg er jo den hurtige, den kvikke, den kloge, den smarte...
0: Bent Werther-agtig.
1: Ja.
2: Jeg er ikke helt så tyk.
1: Nu er du også tæt på at sige Torgny Thyring, men nej.
2: Ej, han drikker ikke.
0: Nej, absolut ikke.
1: Han kører bare for hurtigt. Jamen, jeg ved ikke, hvad min rolle... I den her sammenhæng er min rolle jo egentlig meget defineret kontra Niels. Fordi vi arbejder sådan lidt gø og gokke, fy og bi, hvis der er nogen, der kan huske dem. Jo, måske nogle af gentlemændene fra området. Men,
0: yeah.
1: Men altså, det er jo sådan lidt plus minus sort, hvid, stor, lille, klog, dum, Jylland,
2: København.
1: Altså, så det bliver sådan trukket lidt kontra hele tiden alt sammen. Ja, men i bund og grund, så tror jeg egentlig, vi ligner hinanden ret meget. Altså,
2: derfor, så man kan se det.
0: Nej, det kan man ikke. Det må man sige.
1: Nej, ikke rigtigt. Men inden, jeg tror, hvis man lukker os op, så ser det egentlig ret ens ud derinde. Altså, vi griner meget af de samme ting, vil jeg sige.
2: Ja.
0: Det må vi jo tage med at lukke op til en gang.
1: Ja, bare lige vente lidt med at åbne godt posen.
0: Men altså, nu snakker jeg om hinanden som gode venner og sådan noget. Men jeg hører noget om, der skulle være slagsmål på scenen og sådan noget. Hvor er julehyggen og venskabet ind i det?
2: Jamen altså, det kan jo ske i de bedste familier, kan man sige, at det udvikler sig til korporligheder. Og som jeg snakkede om før, så er det jo også et show, hvor vi trækker tingene langt ud. Så når de kommer op og skinner, så kommer de rigtig op og skinner, sådan at det udvikler sig til slagsmål. Men det er jo altså... Men apropos gamle venner, så er vi jo... Altså, vi har jo faktisk 30 års jubilæum i år.
1: Med Cirkus Montebello.
2: Ja. Fordi vi mødte hinanden på teaterskolen i 84. Det var så ude på, da den lå ude på Frederiksberg, ude på Holger Danskes Vej. Så det var der, kan man sige, vi mødte hinanden og startede på teaterskolen, og så begyndte at lave, altså fandt ud af, at vi svingede godt sammen og begyndte at lave ting, altså sådan nogle Montebello-shows, først som gadeteater, og så har det så været sådan nogle tema-shows-agtige, vi har lavet.
0: Montebello, det er sådan en, det er jo en genoptræningsenhed i Spanien for sindslidende alkoholikere.
2: Ja,
0: men det er ikke der, I mødte hinanden så.
1: Det siger vi ikke noget, fordi vi skal også have noget til erindringerne, når de skal udgives.
0: Hvis I kan huske det. Altså,
2: jeg kan sige, at vi for mange år siden faktisk var op og optræde på Montebello i Helsingør.
0: Ja, der er også en i Helsingør, ja. Der er også en i Spanien.
2: Ja, det ved jeg godt. Ja. Der var vi op og optræde for alle psykiaterne og sådan noget, så det var sådan et formiddagsshow, var vi op og lave. De havde sådan en eller anden seminar eller sådan noget, så sad der sådan 17 psykiater.
1: Var det ikke klokken 8 om morgenen?
2: Det var sådan noget helt vildt. De skulle starte dagen med en overraskelse.
1: Surprise.
2: Og så gik vi altså i gang med at lave et show, og så de her to vanvittige mennesker op rundt op på scenen og lave sådan et gag-gag-komisk show.
1: Det var ikke lige, hvad de havde regnet med, tror jeg. Men Montebello, altså egentlig, så vi kunne ikke finde ud af, hvad vi skulle hedde eller kalde os, og så tænkte vi, det der Paramount, deres pictures, de har jo sådan et logo med et bjerg med en masse stjerner omkring. Det synes vi lød godt, og så fandt vi ud af, at Niels er så stor, så ham kaldte vi Monte, og så hedder jeg så Bello. Og det kan man så selv måske regne ud, hvad det betyder.
2: Så kender godt Bellos plantemargarine.
1: Ja.
0: Margarine til nord.
1: Ja.
2: Smør og margarine.
1: Ja. Så altså, det er sådan der, den vej rundt faktisk, at det kom.
2: Og det gode, kan man sige, ved at være de der to meget forskellige karakterer i showet, det er jo, at den ene kan få sagt nogle rigtig forfærdelige ting, som den anden så hurtigt må hen og dække over. Så man kan sige, man kan få sagt en masse sandheder, som man normalt ikke kan sige, fordi den anden hele tiden kan hive i land og prøve at dække over det. Og, undskyld over for publikum, den her idiot, man står sammen med.
0: Thomas, nu skal vi høre noget mere musik.
1: Ja.
0: Og har du valgt det samme nummer? Det var vi lidt nervøs for.
1: Ja, jeg vil godt høre det samme igen. Nej. Det kan vi høre op på garderoben. Nej, jeg vil egentlig godt høre, for jeg får også nogle dejlige billeder, når jeg hører det nummer. Mariah Carey med All I Want for Christmas, tror jeg den hedder. Ikke?
0: Det er jo det, der ikke er billeder på radioen.
1: Jamen, jeg tror, de bliver stærkere på den her måde. Man kan fremhæve og zoome ind på de ting, man tænker mest på.
0: Hvis I kunne få hende med på scenen næste gang, så...
2: Ja, sådan ja, så bare til at stå lidt ude i siden.
0: Ja.
2: Måske også synge lidt.
1: Ja, det kan godt være, at vi så ville komme op og slås under hele forestillingen.
0: Ja.
1: Om hvorfor en side, man skulle stå i, eller... Men det ville være dejligt.
0: Hun kunne være jomfruen Maria.
1: Ja.
0: Det kunne.
2: Ja.
0: Så Mariah.
2: Eller i hvert fald...
0: Hun hedder sgu da
2: i hvert fald Mariah, ja.
0: Ja, det er jo ikke noget dårligt.

0: Mariah Carey, var det her?
1: Det var
0: dejligt. Det var skønt.
2: Var det også godt for jer?
0: Ja, det var så fint. Den sad lige i skabet. Hvordan har I fundet frem til det sted her, lige midt i Stenbrun, Stenbrunsmands baggård, baghave, om man vil?
2: Jamen altså, det er jo et sted, som nogle år har lavet nogle ting op til jul. Café Liva var her nogle år, da de havde deres båd under ombygning, og sidste år var Peter Larsen og Henrik Helger her. Så på den måde var det sådan et ret oplagt sted for os. Vi ville gerne ned og spille mindre steder. Og så kender vi Carsten, som har stedet. Carsten fra gamle dage, han genstartede Helsingør-revyen, hvor jeg har været med op et par gange. Og så det er sådan gammel kærlighed ruster, ikke? Så det var jo oplagt.
3: Jamen, og vi var jo inde, vi var inde at se Peter Larsen og Maria Helger sidste år, var vildt begejstrede, og snakkede vi om, det kunne lade sig gøre, og det kunne det så. Så det var helt perfekt.
2: Det er meget lykkeligt.
3: Ja.
0: Niels, når man nu læser dit CV, det offentlige CV, der sådan ikke på Wikipedia rundt omkring, så er der sit, at du har været håndboldspiller.
3: Ja, ja.
0: Men i Thomas' der står, at han har været på det kongelige. Sådan, hvordan? Ja. Hvorfor denne prioritering? Altså.
2: Ja, jeg er en sportsidiot, ikke? Jeg er til kunst og kultur. Ej, det er
0: ikke. Sådan, hvorfor skal det hele tiden nævne? Har du været god til håndbold?
3: Eller? Jeg har været rigtig god til håndbold.
0: Ja.
3: Jeg spillede i AGF i Aarhus. Spillede 5 sæsoner som senior derovre på deres første hold. Og det var nogle gange i første division, og nogle gange i anden division. Det var sådan lidt elevatorhold-agtigt. Lidt ligesom AGF er i fodbold.
0: Yeah.
3: Det er sådan lidt op og ned, ikke?
2: Jamen, hvis ikke du var kommet ind på teaterskolen, du blev ved lidt med at spille, men hvis du ikke var kommet ind, var du så fortsat med... Altså, du var jo sådan helt op i landsholdsniveau-agtigt, ikke?
3: Jo, men det var jeg jo nok.
2: Ja.
3: Det var jeg nok, men altså, jeg vil sige, da jeg kom ind på teaterskolen, altså, det var i dengang, det var i de glade dage, hvor man ikke fik penge for at spille håndbold. Og det vil sige, at altså, lønnen for at spille sådan en sæson, det var jo så et par fine nye shorts og en træningsdragt og et par sko og sådan noget. Altså, det var sådan noget, man fik. Og alligevel brugte man jo næsten lige så meget tid, som de gør i dag. Så det var, altså, på den tid, der var det meget almindeligt, at håndboldspillere holdt op, sådan, når de var sådan sidst i 20'erne, de skulle have nogle uddannelser og sådan noget. Og i dag, der kan de jo spille håndbold og så undgå studiegæld og sådan noget. Det er fantastisk.
0: Hvordan gik vejen så for håndboldspillere til at være skuespiller?
3: Jamen, det gik faktisk...
2: Det er gået meget godt.
3: Ja, det er sådan set gået rigtig godt. Altså, man kan sige, det er jo sådan opdaget... altså, som lille var jeg sådan meget generet, men det er jo sådan opdaget, det var ved for eksempel at spille håndbold, at når man var på banen, så skulle man jo koncentrere sig om det, der foregik på banen, og ikke af, at der sad måske 1.500 tilskuere på. Og det er sådan set det samme på teater. Altså, man kan sige, man kan koncentrere sig om det, man skal, sin rolle, og medspillerne og de aftaler, man nu har indgået.
2: For selv bolden.
3: Ja, og så, hvad kan man sige, og på den måde har man sådan et skelet at gribe fat i, sådan at man ikke står og tænker, gud, nu kigger de på mig, hvad tænker de om mig, og sådan et eller andet.
0: Så er der ikke en stor forskel?
3: Nej, altså meget koncentrationen omkring det, fokuseringen også op til en kamp eller op til et teaterstykke, ligesom siger, okay, så er det nu. Nu går vi ind og fortæller den historie, eller spiller den kamp. Så der er meget i forberedelserne og koncentrationen omkring det. Altså håndbold og sport i det hele taget er jo også noget med at indøve systemer og ting, der kører automatisk, og man ved, så løber han derovre, så gør jeg det, så gør jeg det, så gør jeg det. Og sådan er det også meget på teatret. Altså vi ved hele tiden, kan man sige, hvor hinanden er, og hvor den anden er på vej hen. Og hvis, når Thomas så laver noget andet, så ved jeg, nu er den helt galt, nu skal jeg prøve at hive ham tilbage.
0: Og når jeg trådte over stregerne der.
3: Ja, ja.
0: Ja. Men Thomas, hvordan er det så at spille på det kongelige i forhold til sådan en lille scene her, som på HB-fæn?
2: Jamen altså...
3: Er det mindre, ikke?
2: Det er en lille smule mindre, en lille smule mindre. Jamen altså, hvad skal man sige? Altså grundlæggende er det jo meget de samme værktøjer, man bruger. Det er bare større på det kongelige teater, og altså nu, jeg har ikke lige været her de sidste par år, men... Det er jo uden mikrofon, og uden, så man brugte mange kræfter på den måde. Men
3: så simpelthen tale højt.
2: Tales sådan en stor sal op, ikke? Men grundlæggende er det samme. Men man kan sige, humor og de ting, vi laver, vi er jo anderledes fokuseret på publikum. Fordi hvis du fortæller en vittighed, og folk ikke griner, så skal du gøre noget ved det.
3: Ikke? Fortæl en anden.
2: Ja, så skynd dig at komme i gang med en anden ja, en.
3: Ikke? Eller, så væk med det.
2: Så, hvor dramatik i sådan den forstand er jo sådan nogle længere forløb, hvor publikum godt kan sidde dernede og tænke deres, uden at man behøver at blive bange for, at de synes, det er dødssygt. Men det vil, hvis de bare sad og tænkte deres her til vores show, så ville de tænke, det er det værste lort, vi nogensinde har lavet. Mm. Så der er sådan en tættere connection til publikum, når man her, og hvor de jo sidder meget tæt, og så fordi det er noget, der gerne skal få folk til at grine. Det er nok. Ja, jeg har spist
0: mange kærlighed. Du har dårlig mave. Når nu det her det er forbi her til jul, hvad skal I så lave her i det nye år? Jeg går ud fra, at I holder en lille juleferie, og så går I gang efter nytår med noget andet.
2: Ja, knap nok. No. Jeg har premiere på et turné teater, en komedie med komedieteateret, som er sådan en, det er faktisk en husmorforening, der har besluttet sig for at spille teater.
0: Du er så husmor, eller
2: hvordan? Ja, jeg er egentlig bare pedel og hjælper, men der er så en af pigerne, der er blevet dårlig, så jeg må træde ind. Og det, allerede der kan man jo høre, hvor galt det kan gå. Men det skal vi rundt med i hele landet her. Og så skal jeg ind og være med i Tam Tam til sommer, hvor Niels var med sidste år ind i Tivoli, så det er jo også næsten Vesterbro.
0: Kommer Niels så ikke med i år? Eller den?
2: Nej, de valgte at opgradere i år. De tænkte, nu skal det være sjovt. Ja. Nej, desværre kan han skabe noget andet. Det kan han måske selv fortælle.
0: Ja. Hvad skal du lave, Niels?
3: Jamen, vi skal jo i gang med et Ørkenen Sønder-show igen, så det starter vi på prøver den 12. januar. Og har så premiere den 11. april, også inde i Tivoli. Men vi spiller først sådan en måned i glassalen, og så skal Tam Tam rykke ind. Så rykker vi over i koncertsalen. Så det næste års tid står der Ørken Sønder på bagefter det her.
0: Så er det sidste her. Hvad ønsker I af julegave?
2: Fred på jorden. Nej, nu sagde du Willy Jønsson som en af gentlemanene. Altså, tænk, hvis gasolin blev samlet igen. det er jo groft at sige, men altså, nej, jeg ved det ikke. Folk har det godt og kommer ind i varmen og ikke bliver holdt ude i kulden, tror jeg. Mit lille, lønlige ønske skal
0: ikke
2: være.
0: Ikke nogen PlayStation eller sådan?
2: Nej. Ej. En lille en til lille.
3: Vi håber, at Møderhjælpen får en rigtig god indsamling i år, fordi det er faktisk noget, der indgår en lille smule i vores show. Så det satser vi meget på, fordi det er bare et rigtig godt formål, og det er der, kan man sige, helt vildt meget brug for.
2: Ja, og man kan godt gå forbi PH-caféen og smide nogle penge i bøssen, uden at gå ind og se showet, hvis man vil det. Altså, hvis man ikke gider at se sådan noget sjovt noget der, det er der jo nogen, der synes ikke. Så kan man godt bare lige stikke hovedet ind og smide nogle penge i indsamlingsbøssen til Møderhjælpen.
0: Det er de enige møder.
2: Ja.
3: Og det jeg tænkte på, hvis vi må ønske et nummer til sidst.
0: Jamen det skal I jo.
3: Jeg vil godt ønske, fordi det var et nummer, som vi altid hørte lige i starten, inden vi skulle gå ned på Strøget og spille gadeteater. Da vi startede i begyndelsen, der havde vi jo ikke nogen scener at spille på, så der spillede vi på gaden. Og der, når vi skulle ned, inden vi skulle derned, og vi var mildest talt ved at gøre alle mulige mærkelige ting i bukserne, men inden vi skulle derned, der hørte vi altid Michael Jackson spille Jean, fordi den kunne ligesom peppe op, så man ligesom sagde, ja, okay, så gør vi det, kom så.
2: Det vil vi gerne høre.
3: Ja.
0: Den sætter vi på. Og Thomas og Niels, I kan hermed kalde jer for en af Stenbrugens gentlemen.
3: Yes!
2: Yes!
3: Tak! Så blev det adder jul.
2: Glædelig jul.
3: Glædelig jul.
2: Og husk at stille jer ind under mistelten.
3: Ja.

0: Ærede lyttere, Stenbroens Gentleman har en lille julegave til dem. Et aldrig offentliggjort interview med Jakob Haugaard fra Vin Festival sommeren 2014. Vær så god.
1: Stenbroens Gentleman sidder her med Jakob Haugaard i endnu et fantastisk dressed. Altid dressed for the occasion.
2: Yes.
1: Hvem er står bag det her, og så videre? Under?
2: Det gør Lars Larsen fra Jysings Højslæring.
1: Det gør han?
2: Yes. Jeg var ind, så han har tit et godt tilbud. Jeg har et godt tilbud til det, siger han jo også.
1: Det Lars. Siger han jo.
2: Og han... det var, jeg tror, det var sådan til sengetøj. Hovedpude... hvad det hedder... Dynebetræk, lagen, to hovedpudebetræk. Og det kan vi se, at jeg selv. Så går jeg ind til ham, min skrædder i Kina. Jeg har det med hjemmefra. Det skulle ikke undre mig, det er sygt i Kina. Så tager jeg det med hjemmefra, så giver jeg ham det, så siger jeg, find ud af, hvordan du får sat sammen til et jernsæt. Så siger jeg sådan noget med revær og piping, som det hedder. Den der streg, du sætter i det. Så ligesom giver det lidt karakter. Og så en anden ting også, hvorfor jeg synes, det her sæt, det er sjovt, det er, at det var faktisk det var Lars Larsen, der gav mig min første rigtige job. Se, det var dengang, han havde, jeg tror, 15 af de her jyske sengetøjslager. Så skulle han have julefrokost. Hvad tror der var? Der var nogen af dem, der stod sammen. Der var 5 eller 6 job i træk. Det havde jeg aldrig været ud for.
1: Nej. Og jeg går, det var en hel turné.
2: Ja, hvad det var. Og det var, så i lang tid sagde vi altid, at det var Lars Larsen, der havde opdaget mig.
1: Ja, ja, men det falder også meget godt i tråd med din tid som ekstrem doven og sofamania og sådan
2: noget. Ja.
1: Det var jo meget godt med Lars Larsen, og hun blev hugt op med ham. Ja. Forhold til, at du var så glad for at ligge i sengen og sådan.
2: Ja. Og så havde han en fantastisk regnskabsmand, en, der hed Erik Bredahl, tror jeg, han hed. Det var også ham, der var nøglen ind til Lars Larsen. Ham, der holdt regnskab med det hele. Så det var igennem ham, ja. Han kunne godt lide sådan at sidde nede på caféen dernede og hygge sig. Vi kaldte det. Der var noget, der hed Casablanca, som blev kaldt kontoret.
1: Ja, der var en café i Aarhus.
2: Ja.
1: Ja, jeg kan godt huske den.
2: Café Casablanca. Så den anden dag nu,
1: ja.
2: Så kom Bredahl, han kom dernede på kontoret der. Så sagde han, vi mangler nogensinde noget julefrokost. Det var vi der med på. Mange af stederne, da jeg kom der for 30-40 år siden, de er der jo nu. Huset i Magstræde, det er der blandt andet, nu er der blevet teater, det er fra andre den del, jeg var derinde, jeg var sådan ikke rigtig kendt igennem, så har jeg også lige glemt, at jeg ikke har været der i 20 år, ikke? Og jeg krævede jo næsten, at det skulle se ud ligesom den, som dengang, og Loppen var vi også, den spillede vi meget på også, den er der jo endnu også.
1: Sofamania?
2: Ja, og Claus Carlsen, specielt sammen med Claus Carlsen, Haugaard Carlsen, den der duo, jeg havde, det spillede vi altid Loppen på Christiania, og Huset i Magstræde, Vognhjulet, Nørrebro, den er der ikke mere.
1: Nej.
2: Vognhjulet, det var sådan et dejligt folksted, folkvisested.
1: Der kan jo godt være, at der er værtshuller 2, der er lukket, efter du har forladt byen.
2: Ja, det er godt. Jeg har da også hørt noget om, at der holdt op med at ryge hest, der røg der en af boderne ude for Pusher Street.

0: Lamar, han siger der.
1: Mm.
0: Fordi at... at det er sådan, at du bliver bevidst om din primitivitet. Det er jo næsten lige med impotens. Altså fordi at... at
1: bliver du bange for den?
0: Nej, men jeg kan bare... Altså, du møder jo kraftigt den ene mand efter den anden, der siger, ja, men med sex og alt muligt, så siger jeg, men hvad så, har du stiv pik? Ja. Ja, men hvad fanden er så problemet? Så stik den der ind, mand. Altså, det kan de kraft, det er også. Altså, det er lige før, men, altså. Og kvinder, de er også begyndt på sådan noget der med, nu har du vel husket at lukke fordøren. Jamen, hvad har det der med sex at gøre? Det ødelægger det hele midt i, mens man stønner allermest, så har du låst fordøren. Eller? Altså, for at være ordentligt primitiv, så skal du bare være primitiv.
1: Mm.
0: Men hvis du snakker om, hvor primitiv du er, for at snakke om, hvor primitiv du er, det er helt det, man hedder meta og pseudo, altså det eksisterer ikke rigtigt.
1: Nej. Men er det ikke fordi, der er forskel på mænd og kvinder?
0: Jo da.
1: Ja, mænd, de vil bare... Sådan
0: der. Ja, men mænd kan jo altså heller ikke blive gravide, det er derfor, de er, som de er.
1: Mm.
0: Altså mænd, de er jo... Mænd, de vil bare... Spring nu det forspil over for helvede og tage mig på pikken, ikke? Hej, Jørgen.
2: Hej.
0: Love.
1: Kærlighed.
2: Ja, jeg har hørt de ord. Jeg har hørt om det. Det er ikke noget, vi mænd bruger.
0: Nej. Den eneste mavefornemmelse, jeg har, det er sult. Man kan falde om med udmattelse.
1: Ja, det kan man sagtens. Ja. Men Jakob, nu er det jo Stenbroens Gentleman, vi snakker om.
0: Ja.
1: Ved du, hvad det er, Stenbroens Gentleman?
0: Ja, det er sådan høflige arbejdere.
1: Ja, men det er også kunstnere. Og... Jeg tænker på sådan nogle, som også Brandenborg og Brændenkost og Lille Smøgen og...
0: Ja.
1: Ind på en
0: café. Jo, men du, altså, jeg har jo min store idol, det er jo Erik Clausen.
1: Jamen, I mener også meget om, at man trykker på en knap, og så snakker
0: jeg. Ja, men altså, jeg har også altid, han...
1: Har du en anekdote omkring ham?
0: Nej, men han startede jo de der, hvor de stod i Aarhus i festugen der, og Leif Sylvester lå med den der flis på maven, og Sene Stenbroens drenge, og han søm op i næsten, og sådan noget. Åh, jeg elsker det.
1: Ja.
0: Og så han, altså de der, vi er dem, de andre ikke må lege med, og mormor skulle lige have hus, det er...
1: Fantastiske tekster.
0: Det er genialt.
1: Ja.
0: Og så kan jeg godt lide ham. Han er irriterende også. Så det er rigtig, det er jo sådan en af de ting, det må der jo færre og færre af, en ordentlig irriterende københavner.
1: Ja.
0: Der er kommunister, vi står sammen, drenge.
1: Sydhavn.
0: Ja, det er skide, og det er helt det elsket.
1: Han blev undfanget i en eller anden foran Folkets Hus.
0: Kim Larsen også, han har også noget af det der. Sådan det mener jeg, sådan er jeg. Og dybest set dybt uenig med enormt mange af dem, jeg kender skide godt, men jeg elsker dem for, at de har de holdninger.
1: Ja.
0: Folk er blevet for ens. Det er det, der er sket. Hvis du sådan skulle trække over en kamp, alle ligesom mener det samme. Eller sådan. Og jeg kan enormt godt lide nogen, der mener noget, jeg overhovedet ikke er enig i, men det gør jo, at hvis vi nu er enige alle sammen, så er vi jo ikke enige.
1: Mm.
0: Det var egentlig min faste kis, hun sagde altid, når jeg sagde, det er ligeglad. Ligeglad er aldrig glad, sagde hun så.
1: Det er rigtigt.
0: Altså, hvis du ikke er sur, så kan du ikke være glad. Du skal være uenig med nogen, for at du kan, ellers kan vi jo ikke blive enige.
1: Men Erik Batting, han sagde jo engang, at ret beset, så er alle danskere og socialdemokraterne kommet til stykke. Er det ikke fordi, vi er sådan en lille land, og så ens alligevel?
0: Det har han fuldstændig ret i. Nej, det er fordi, at det vi elsker ved vores land, det er, at der er nogen, der har fjernet lønforskellene. I hvert fald gjort et hæderligt forsøg på at fjerne forskellen på rig og fattig, og det bliver sgu årsagen til den næste krig, hvis der kommer sådan en. Det bliver simpelthen, det duer ikke, der er så mange, der er fattige.
1: Mm.
0: Det bliver du nødt til at tage alvorligt. Hvis der er alt for mange, der bliver trynet, så på et tidspunkt siger de, ja, fuldstændig lige gennem skyer roen af mig, mand. Så er der en anden kammerat, der stiller sig op og siger, skyd den af også, mand. Og så ved vi bare, at hvis han har 12 skud, så nummer 13, så sætter han fandme øksen lige mellem øjnene på ham.
1: Nu lyder du sådan helt Enhedslisten, der.
0: Ja, men det
1: er.
0: Ja, og det er også derfor, jeg er sur på Enhedslisten. Det er, hvad fanden, så dropper de det eneste, de har der noget ved.
1: Ja.
0: Altså, nu lyder de jo bare som sådan en eller anden venstreorienteret socialdemokrat.
1: Men du har da også flyttet lidt med CD på et tidspunkt, kan jeg huske.
0: Ja, det var nu fordi, jeg delte gang med dem op på... Jeg har aldrig rigtig fandt, hvad CD de lyder på.
1: Så skulle du ikke flytte flyttekasserne så langt, eller hvad?
0: Nej, jeg kom op og bo sammen med dem. De var meget, meget stor hjælp, og jeg har... Erhard Jacobsen var en af de første, der sagde, det var da sjovt, det jeg lavede dengang. Jeg stillede jo op til mange valgkampe.
1: Mm.
0: Og Erhard Jacobsen var en af de første, der sagde, at han synes,

0: sjov, en sjov fyr, og det var da et interessant aspekt, det der omkring arbejde, jeg snakkede om. Så ham kunne jeg godt lide. Men jeg har aldrig fattet rigtig, hvad. Altså en af de ting, noget af det første, jeg opdagede, da jeg kom der ind, det var, at der, hvor jeg jo holdt til, det var jo sammen med Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Kristi Folkeparti, sådan en parkeringsplads for utilfredse vælgere.
1: Ja.
0: Og jeg var jo kommet ind ved et uheld, kan man sige. Og det, jeg opdager, da jeg kommer ind, det er, at hvis jeg skulle være med nogle steder, så skulle det være en af de store partier. Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Radikale. Nogle af dem, der turde gå i regeringen og være med. De andre, det bliver altid magtens nyttige idioter. Mm. Og det er også det samme. Det er jo helt åbenlyst det problem. Min rigtig gode, jeg sagde jo siden, Christian Thulesen Dahl, der var folketing. Og hans store problem derinde, og stadigvæk er, det er, at han jo ikke rigtig kommer i nærheden af magten. Det er jo ligesom om, de bare bruger ham ligesom en gæstehåndklæde. Og så indfører de, så under Anders Fogh, så indfører de sådan en masse om indvandrere. Så går de så over til, til Christian Thulesen Dahl, tager fingrene af ham, så det er helt åbenlyst. Det har der aldrig været Christian Thulesen Dahls politik. Det er da Venstre-Konservatives politik for helvede.
1: Ja,
0: men de brugte hele tiden ham sådan ligesom gæstehåndklæde. Ja, det irriterede mig egentlig, for jeg kan altid skide godt kunne lide Christian Thulesen Dahl. Han kunne jo spille klaver. Eller det kan han jo altså stadigvæk. Det er lidt snakker over, så han ikke er der mere. Men Christian, han spiller rigtig godt klaver.
1: Mm.
0: Og så er noget, der hedder Togabar, der ligger over ved Storkspringvandet.
1: Ja.
0: Der nede mod den der Nikolaj Kirken der. Og så gik vi derover, så når de andre, de sagde, at drak kaffe og diskutere politik, så kan jeg synge hele Dit Hjerte er i Far Andresen. Så kunne Christian spille den. Så sagde jeg, Dit Hjerte er i Far Andresen. Og jeg stod der som sådan en anden også, Val Helmut, hen på enden af klaveret. Og, sådan, ja. Og så er det lige pludselig upolitisk.
1: Ja.
0: Så er det et par kammersjukker over for Folketinget. Og så drikker han heller ikke. Jeg drikker jo ikke.
1: Nej.
0: Jeg er fuldstændig afhørsmand. Det er han faktisk. Han er meget ædruelig. Og det er også en af de ting, han scorer rigtig mange point på. Og det er noget af det, Lars Løkke mister enormt meget på, det er, at det lugter lidt af, at han burde lige springe de sidste 10 fadøl over.
1: Ja.
0: Hvis han i hvert fald vil være i den ende af det. Han kunne jo bare have læst videre, og så arbejde ned på postterminalen.
1: Mm.
0: Så var der læst videre, ligesom alle os andre, og kom ned på postterminalen. Så gør det ikke så meget, om du drikker lidt øl i fritiden, vel? Men hvis du vil lege statsminister, så vil jeg ikke foreslå dig at være fuld.
1: Så du var faktisk af sind Lars Løkke som ung, og så blev du til Christian Thulesen Dahl senere. Hvad angår det i alkohol?
0: Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg skulle jo sige, det der var specielt ved at blive ædru, det var, at jeg skulle til at prøve at finde nogen. Jeg kendte jo ikke, hvis man kan sige, det ædru sind.
1: Nej.
0: Det kendte jeg ikke noget til.
1: Så du havde heller ikke lyst til at kende det, vel, i den tid?
0: Nej, vi har det stadig sådan, jeg kan vist lige fulde folk, der ryger og sådan noget.
1: Det kan du.
0: Ja, sagde jeg. Og der kunne jeg elske, det gør jeg, jeg holder stadigvæk mig der Lars Løkke. Han er jo gift med en færing også, jeg er jo halv færing, så.
1: Og jeg er jo kvart, det har
0: så,
1: du snakket om.
0: Så det tæller jeg bare ekstra. Så han gjort, hvad fanden han vil, når han er færing, så skal vi passe ekstra på ham.
1: Jamen det er det.
0: Sådan er det bare.
1: Problemet er, når man er færing, så ser du et snapseglas, så bider du den ikke over.
0: Nej, for det er også godt nok. Det fejler ikke noget. Det er bare i dag, alting bliver filmet, alting bliver lagt op på nettet, det duer bare ikke i de der stillinger, det duer heller ikke, hvis der var nogen, der lagde sådan en lille video op af Margrethe, der vaklede, fordi hun var fuld.
1: Mm-hmm.
0: Det duer bare ikke. Og det der, han er i gang med nu Joachim, men nu skal han til at være i København, det skulle du ikke have gjort, kunne du ikke bare blive boende nede på Sankenborg, så kunne der være i København hele tiden.
1: Jamen det er jo det har ingen kæft, der er opdaget.
0: Nej, så det virker kraftigt. Hvad bliver det næste, hans til psykolog, mand? Og han fandme hold, mand. Det er sgu noget, vi andre går til. Det går kongen kraftigt ikke til.
1: Nej, vel?
0: Nej, for helvede, mand. Jeg skal altså se at underholde i bedste sindetid med, at han har fået et eller andet prostata. Det er også, at han skal op og pisse om natten. Det gider vi ikke høre på. Det er noget, almindelige mennesker snakker om. Det snakker kongehuset ikke om.
1: Nej, vel?
0: Nej.
1: Det er jo ophøjet til noget helt andet.
0: Ja, selvfølgelig. Det er derfor, de er der. Vi skal have noget, der er uopnåeligt.
1: I din drømmeverden, hvis du blev statsminister, diktator, var der så et kongehus?
0: Ja.
1: Det var der?
0: Ja, helt sikkert. Du skal have nogen, der kunne sende ud, som ikke er... Der, altså, dronningen, hun viser sin styrke, når hun... For eksempel besøger de der enormt problematiske arabiske lande der, de der Irak... Iran, sådan nogle steder. Fordi så, hun ved jo noget om gulvtæpperen. Hun siger, nej gud, er det den egen tæppe, de har der, og hun har slet ikke problem med at sige de, og sådan noget. Alt er i orden.
1: Mm.
0: Og det gør jo diplomati er svært. Jo.
1: Du har mødt hende?
0: Ja, og meget så. Jeg har altid godt kunne lide dronningen, og hun kan også tåle mig at lave fis med hende. Det tæller rigtig meget.
1: Tror du, hun kan det, eller er det bare, fordi hun er høflig?
0: Hun ser dig på første række, når linje 3 nedgør hende.
1: Mm. Ja, ikke?
0: Hun er rigtig dansker. Det er sådan en revy i Danmark. Og du var taget til Tyskland, de fatter ikke en meter, mand.
1: Mm.
0: Altså svenskeren heller ikke. Det er sådan noget specielt dansk. Men dronningen, hun udfører sit job med største elegance og med en enorm værdighed. Og hun er ikke nordsjællandsk jetsetter. Hun er dronning. Og problemet med det, Joachim han gør, det er, at hvis det er jetsetter, vi skal have, så har vi masser selv. Vi behøver, så kan vi, det kan den bedre del af arbejderklassen sagtens forsyne jer med sådan nogle fattige røve, der er blevet fine, ikke?
1: Er du ikke bare tryg ved, at det faktisk er Frederik, der skal være konge her?
0: Jo, da.
1: I forhold til Joachim. Ja, nu skal vi jo passe på, at vi ikke fornærmer nogen. Men Frederik er jo sådan lidt mere dus. Kan man sige det?
0: Ja, men det kunne så også blive hans store svaghed, da. At det bliver alt for venskabeligt.
1: Mm-hmm.
0: Fordi der er jo sådan en tendens til flade ledelsestruktur. Men du er nødt til at have noget, der er spidst. Der har en pyramideform som ledelse. For ellers kan du ikke få politi til at virke.
1: Nej.
0: Du kan ikke få militær til at virke. Du kan ikke stå og diskutere. Det kan ikke sådan komme op på et fælles møde, om vi skal gå ind i Helmand-provinsen. Altså, hvis det er det, de har fundet ud af, man skal, så kan man så diskutere, hvor dumt det kan være. Altså, jeg hører lidt til sådan en type, at jeg synes, jeg har rejst meget i nogle af de der lande der. Jo.
1: Ja?
0: Ah, da.
1: Ligesom Lars Løkke.
0: Ja, med kvindefrigørelse og hvad er det for noget at komme med her? Jeg tror, vi starter et andet sted. Jeg vil sende Hardy Hansen dernede. Mm. Sådan en god, stramtændt socialdemokrat.
1: Ja.
0: Han kunne være godt for Cuba og for Afghanistan og Pakistan og sådan nogle steder. Mm. Vi skal kræfte det med, han har indkomstudjævning. Vi skal løfte bunden op, vi skal trukke toppen lidt ned.
1: Ja.
0: Sådan der. Det hedder Gini-effekten, tror jeg nok. Jo.
1: Gini-effekt?
0: Ja, forskellen på en tømrer og en arkitekt, den skal ikke være milevid. Den skal da skrumpe det ind. Jo.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så, fordi ellers så bliver folk for uregerlige. Du kan simpelthen ikke regere dem. Så på den der led, altså, Frederik, han kunne have en svaghed ved, at han er for folkelig. Fordi i dag, der er det hele lige lovligt folkeligt, kunne man sige.
1: Mm.
0: Og han er sådan toppen af flagstangen, sådan en punkt, du refererer til, for at få hele det der til at virke, så vi ikke skal have fælles møde.
1: Mm.
0: Så kan man være for eller imod, men hvis magthaveren lige siger, at nu skal militæret gå ind og rydde en eller anden demonstration, så dur det altså ikke, du har fælles møde om det. Og det er Christiania et tydeligt eksempel. Hvis man bare kunne blive enige om at have fast udstationeret 5 politibetjente ude på Christiania, hvis du kunne have fundet ud af det for 30 år siden, så ville du... Og som så fik at vide, jamen, så bare se lidt gennem fingre med, at de går og ryger det der fjollet tobak. Men så ville du ikke have haft alle de rocker-problemer derude.
1: Nej, det er jo det.
0: Jeg har spillet derude 100 gange, det kunne vi altså ikke løse.
1: Nej.
0: Så vi bukkede os bare ned, og hvis du ikke kunne gå voldtægt, så læg du ned og nyde det, ikke?
1: Ja.
0: Altså.
1: Ja.
0: Og du er nødt til at have det, altså, når man arbejder med de her store festivaler, for eksempel, så bliver man lidt vild med politiet. Selvom jeg egentlig sådan et eller andet sted også er lidt imod, så jeg kan godt lide at være lidt... Jeg kan ikke lide autoriteter på en måde, men når du har sådan en rigtig springfjeder og gående løs, men altså, så har du bare tænkt, hold kæft, jo, så, altså man elsker sådan en god dansk politimand, der lige kommer og siger, så går den skudt længere, Mark, ja. Den her. Pyha, mand.
1: Jakob, der er gået en halv times tid,
0: ja.
1: Og som sædvanlig er det et godt selskab.
0: Ja.
1: Hvis Arne måske lige anekdoten om en af Stenbrugens gentleman. Sådan. Preben Kås, Jørgen Ry, Flemming Bamse Jørgensen.
0: Flemming Bamse.
1: Det var en af de fæller fra...
0: Ja. Nej, hvad hedder... Otto Brandenburg.
1: Otto Brandenburg,
0: han var jo, som alle ved, meget tørstig.
1: Ja.
0: Og det er derfor, jeg kender ham jo. At han vil gerne have nogen til at drikke med.
1: Mm.
0: Så jeg har faktisk været ude og drikke flere gange sammen med Otto. Han er fantastisk.
1: Ja.
0: Han kunne også ligesom mig.
1: Han kunne også blive hisig.
0: Ja, men han havde også det der. Han kunne finde, det var helt ude out of nowhere, så var han lige pludselig sur på alle.
1: Mm.
0: Og så kunne han sgu godt træffe at få et par på gummeren en gang imellem der. Ja. Men han fortalte den der, jeg tror, at den er meget kendt, den der anekdote, om at ham, det var en eller anden, der havde vundet en ko på et dyrskue, hvor de optrådte. Mm. Og han så slæbte den her sortbrugt kvige, med op på et hotelværelse op i Herning. Det havde den her kor, de har fundet. Det var sådan lidt, det var, det har vel ikke været særlig bemandet, det her hotel der, så han er vel kommet dalleren hjem klokken 4 om morgenen med sådan en sortbrugt kvinde, han har så haft med op på hotelværelset. Det har været en skandal.
1: Han var jo wrong roll for fanden.
0: Jamen altså, Otto, jeg har aldrig mødt nogen, der svingede så godt. Han svingede simpelthen så godt, at han kunne spille til sin egen begravelse, hvad han vel også gjorde, han havde sagt. Mm. Altså, det er, altså, så er det selvfølgelig et problem med, når man drikker så meget, det ender alt, det er aldrig kønt til slut.
1: Nej.
0: Det er det ikke. Så. Men altså, ham har jeg altid været vild med. Men i det hele taget, jeg voksede op med hele det der 413 mange kvinder. Der var rigtig mange kvinder der, hvor jeg var. Fantastiske kvinder. Og de var tossige med Otto og Dario og Peter Bellimann, og de er jo vilde med alle de der.
1: Mm.
0: De er jo vilde. Min mor blev helt blød. Jeg så det med Dario Campotto der, mand. Så skulle vi spille sammen under sådan noget Top Charlie, det første, vi lavede derinde i parken.
1: Mm.
0: Det der Charlie-show derinde, ja. Og så kunne Finn ikke, eller sådan noget. Så siger om jeg ikke kunne spille det der på vejen igen sammen med Dario. Og det var bare sådan, mand, det her, nu sidder min mor meget. Jeg har spillet sammen med Dario.
1: Se mig, mor, lige om lidt. Ja. Jeg er på med dig, jo. Ja. Godt, Jakob. Så kan du kalde dig for en af Stenbrunens gentlemen.
0: Jeg siger bare mange, mange tak. Jo, det
1: og
0: er
1: vi takker for dit altid behagelige måde at være på. Og for skænken, som man siger, i arbejderkredsen.
0: Ja, ja.

Der er jo Campe Otto med hans vel nok største hit af dem alle sammen, klassikeren Angelique. Og med dette vil vi gerne takke Jakob Haugaard, Niels Olsen, Thomas Mørk for deres medvirken i Stenbrugs Gentleman og ønsker jer alle sammen en glædelig jul.

0: rent brikstof, der er altså.
1: Hver gang vi spiller 66, har det mig overrasket.
2: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere.

0: jo godt lide.
1: Ja, jeg ved det, jeg ved det. Hver gang er det bliver hen ad jul, så fryser det i skåle.
0: I sne, store og buske skjuler, der bliver diskus.